0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikil tøyen kassaskiban er. Tøy veit av vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kateveidere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Mått lekker sommermelskere av husakere og hodebrantene. Kommer du inn akkurat, jomfrumere, østers, durok, svunakotelett, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.fo er det ringt 32500. Vi glir okkon av bjøret i Gullbors. Vi suttjes da Hotel Brandan.
3: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærnets vindøy, siden som samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.